0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: الله أكبر الله أكبر الله